Ikke singe i morgen, ingen andre jeg vil lide. Bare du er Martin, jeg er Pedro Espino, og jeg passer med det i sig. Det er også andre, at jeg er med Europa. La pimbrikui, añemo marcante, gente ignorante, je